0: ہیلو فرمائش.
1: دوستی وہ نہیں جو جان دیتی ہے، دوستی وہ بھی نہیں جو مسکان دیتی ہے، ارے سچی دوستی تو وہ ہے جو پانی میں گرا ہوا آنسو بھی پہچان لیتی ہے. نمسکار میم جی.
0: کیا بات ہے بھائی، نمسکار.

0: حضرات حضرات دن بڑا چلے آتے ہیں. حضرات آج کے اس مشاعرے میں ہم نے بڑی مشکل سے میر تقی میر اور مرزا غالب کو یہاں بلایا ہے.
1: جی ہاں جلد سے.
0: اب میں میر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں. آئیے میر صاحب.
1: آئیے آئیے
0: آئیے آئیے میر صاحب آئیے آئیے.

کبھی تم نے بلایا نہیں، کبھی ہم پاس آئے نہیں، رات محبت کی دھڑکنوں کو سنتی ہے، بارہا دل میں شبنم کی طرح برستی ہے، کیا کیجئے شکوا دوری کا، ملنا بھی غضب ہو جاتا ہے، جب سامنے وہ آ جاتے ہیں احساس ادب ہو جاتا ہے۔